0: Если годная спчия сенте одвери, буде по свадьбе.
1: Не.
0: Буде по свадьбе.
1: Не, не одведли. Поткал сем поселака, є їх одведено всього всюди дев'ят. А Штебане, Штебане.
0: Не одведи, не одведи, то є потом справи, не до справи, не до справи. Буде потом справи, не до справи.